da sarki da bai ne mu taimakon sarakunan Katsina daura da Zaria kafin ya samu nasarar murƙushe su inda aka kame matansu da yaransu masu yawa a matsayin fursunonin yaƙi.